Violinist Petar Ivonen i pijanist Filip Čiju izveli su seoske plesove za violinu i klavir broj 1 i 2 finskog skladatelja Žana Sibeliusa. U nastavku poslušajte dijelo Silence and Music, madrigal za zbor Rafa Vaughana Williamsa. Izvode BBC Singers i dirigent Bo Holten.

BBC Singers i dirigent Bo Holten izveli su Silence and Music, Madrigal for Chorus, Rafea Vaughana Williamsa. Slijedi snimka iz dvorane Lisinski u Zagrebu, dva valcera Antonina Dvoržaka u izvedbi kvarteta Sebastian.

Filadelfijski orkestar pod dirigentskom palicom Ricarda Mutija izveo nam je simfoniju u D-molu Cezara Franka. Za kraj tokata iz suite opus 5 Morisa Duriflea. Orgulje svira Noel Rawston.

Bila je to mađarska rapsodija broj 2 u cis molu Franca Lista u izvedbi pijanista Vladimira Horovica. A sada poloneza u as duru opus 53 Frederika Chopina. Nastupit će pijanist Vladimir Horovic.

Čuli smo treći koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 37 Ludviga van Beethovena. Svirali su Dubravka Tomšić-Srebotnjak i Ljubljanski simfonijski orkestar. Dirigirao je Anton Anut. Slijedi koncert za harfu i orkestar u C-duru François-Adriena Boaldiua. Stavak Rondo, Allegro agitato. Sviraju Annie Chalan i muzički ansambl Sinfonija. Maestro Jean Vitold.

izvodi kvartet Belča na festivalu Schubertiade Schwarzenberg u Austriji. Počinjemo jednim od koncerata za violinu Gudace i Continuo iz Vivaldijeva ciklusa La Stravaganza opus 4, posvećenog venecijanskom plemiću Vettoru Delfinu, koji je bio Vivaldijev učenik violine.

U izvedbi Primoža Zalaznika i Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Gintera Pihlera slušali smo Haydnov drugi koncert za violončelo i orkestar u D-duru, autentičnost kojeg se godinama smatrala sumnjivom, ali je sumnja odbačena nakon što je Haydnova autografska partitura otkrivena 1951.